0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شنوندگان محترم و تماشاگران برای فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعت 12:30 امروز روز دوشنبه 30 مه 5788 سال از رخ سبی یودیانیم، چون همچون امروز روش خودش من خدا خاطر در خلق یودیان در دو روز آینده، یعنی امروز و پگا روش خودش رو، یعنی 30 مه آینده را مای تموز رو پیش واس میگیریم و از روی کلندری امروز 15 ایون 2026 نزد میکروفون یوسف میرزایف در دموین برنامه همان چون هر روزی دوشنبه مایان وقت میتیم برای شنیدن برامدی صوفا بلابه کاکو و امروز همین کس در باره شهر خدر صحبت میکنن و چندین بار برامدی صوفا بلابه کاکو رو موندیم برای هر خیل شهرهای تاریخی، هر خیل شهرهایی که در مملکتمون هست همین کس برامد کرده فهمان دادن و موجه برنامه همان در رادیو میباشد 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنلی خود 312 در تلکنلی 748 و اونان که میخواین خواهر برنامه همون رو در فیسبوک تماشا کردن البته میتوانند به فیسبوک درون دارد. در اونجا با حرفای ایبریتی کن بخارید یا که با حرفای انگلیسی کن بخارید نوشته البته میتوانیتان برنامه همون رو همچون تماشا کردن و اون همچون در این ورق هر خیل برنامه هایی که در گذشته داده بودیم تماشا کرده میتونیتان میتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. روز گذشته گفته برامده بودیم که گفتوشینیت ها بین ایران و شتدهای متحد امریکا پیش قدم یافته ایستاده است و علاقه همچون پریزیدنت شتدهای متحد امریکا دونالد ترامپ گفته برامد که مایان البته به امضا گذراندن برای سلجه اردن بین ایران و بین ایران و شتدهای متحد امریکا نزدیک امده ایستاده ایم و روز گذشته همچون این گفتوشین ها بین ایران و شتاتوی مدردین که البته پیش قدمه ها یافت، اما از دویم طرف اسرائیل وعده داد که هر بار که از لیوانون به سوی اسرائیل راکت پرانده شود اسرائیل البته در بیروت عملیاتی حربی رو میگذراند. البته دیده روز گذشته در برامدیم به ساعتی بعدای ساعتی یکو چیل به سوی اسرائیل راکت پرانده شد و اسرائیل در دوام عملیات گذران در زمینه بیروت و همچون از یون طرف تیرگری خود را دیده ایستاده است اسرائیل که ایران در گذشته وعده داده بود که در وقتی که اسرائیل به بیروت ضرر خود را رساند مایان البته ضرر خود را میرسانیم. گفته ایران وعده داده بود و اسرائیل علاقه تیرگری خود را دیده برامده بود و همچون روز گذشته پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا دونالد ترامپ از ایران طلب کرد که باید به اسرائیل گون ضرر نرسد و یک چند امکانیت ها میدهد چون کشادنی گذاری هرمز بین الاقپولی و با یک چند اجازه داد به خودی ایران. ایران در آخر معلوم کرد که مایان البته به اسرائیل ضرر نمیرسانیم و بعد که روز گذشته ایران معلوم کرده بودن تا پگایی البته در زمینی اسرائیل نارمی رای میدید گفته بود، اما خدا بشکر شب گذشته امروز پگایی یگون نارمی در مملکتمون شده نگذشت و اسرائیل علاقه روزی گذشته تیرگری خود را دیده باشد هم، اما از شتاتو متحدیمی که طلب کرده ایساس که باید ایران به خالتی بیدروی گردد. در این باوت علاقه چندین بار خودی پریزیدنت شتاتو متحدیمی که دونالد ترامپ گفته برامد که مایان البته اجازت نمیتیم که ایران به خالتی یدروی اتمی گردد. درباره یعنی امضا گذراندن درباره صلح‌جویی بین ایران و شتات متحده آمریکا در ژنو روزی جمعه واخر بین دو طرف شده میگذرد. وزیران دو طرف آمده امضا میگذرند. از ممکن که همچون پریزیدنت شتات متحده آمریکا در این واخری اشتراک یافت، اما حالا انیخ نیست. اما یک چند هنرشناسان گفته شدند که تا که بین شتات متحده آمریکا و ایران امضا گذرانده نشود، البته ما باور نداریم که جنگ بین این دو دولت ها به آخر رسید. و تا همون روز جمعه هر خل واقعی ها یا که هر خل معلومات هایی که مایان با آن تیار نبودیم روی دادنش ممکن بود، آنها فکر خود را معلوم کردند. روز گذشته در وقتی که گفتوشین ها در پاکستان شد و گذشت، سروزیر پاکستان یا که پریزیدنت پاکستان معلوم کرد که بین شتات متحده آمریکا و ایران علاقه پیش قدمی ها هست. بعد از آن خودی پریزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ معلوم کرد و بعد از آن خودی ایران هم گفتن که مایان البته گفتوشین ها پیش قدم داریم. و در ایران گفته ایستادن که این قصه قوی به خطر ایران گفته ایستاده است که در دنیا خلق دیده ایستاده است که ایران غلبه را به دست را آورد، همچون شتات متحده آمریکا را اخیف گذرانده تانست، یعنی به پشت رفتن، و همچون اسرائیل رو کم قوت کرده تانست. گفته روز گذشته قوی به خطری ایران معلوم کردند. وزیر مدافع داخلی ایتمر بین گویر گفته ایساد است که گفتوش انتخاب بین شتات متحده آمریکا و ایران به اسرائیل ایگان دخل ندارند. اگر اسرائیل میخواید خود رو محافظت کردن و یادروی اتمی ایران رو نیست کردن، البته به این قدم حق دارد. از این طرف دیده برام دیستادیم که چندین بار ترامپ یاردم خود رو رساند برای آرامی آوردن در زمین اسرائیل، اما به ترامپ همچون دو مسئله روی داده ایستاد. از یک طرف می باشد خود را سفید نشان دادن بین خلق خود، یعنی بین خلق امریکانی، دیوم طرف همچون می خواهد یاردمی خود را به اسرائیل را نشان دادن. اما دیده ایستادیم که به ترامپ اسرائیل را مانده یا فایده خود را داده ایستاد است که باید خلقی شتات متحده آمریکا اوضاع خود را در آینده دیدند. گرچند که علاقه خودی پریزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ دوباره در انتخابات غلبه را به دست آورد، وزیر قانونی شتات متحده آمریکا ترامپ باری سیوم پریزیدنت شده نمیتواند، همچون این قانون را در نزدیک ها ترامپ گذراندنی هست. خاطر میرازم که روزی گذشته ترامپ 80 سالگی خود را گذراند و یک چند پریزیدنت های دنیا با او تبریکنامه خود را رساندند. در وقتی که روز گذشته در اسرائیل سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک چند جنرال ها و وزیر ها یک جای شده مجلس گذراند برای تیارگری خود را دیدن به جوابی ایران. بعد از آن همچون بینی پریزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با روی تلفن گفتوشین ها شده گذشت. پریزیدنت ترامپ با جعل و قهر گفت که نتانیاهو آدمی وزنین می باشد و گفتوشین ها با او جدا مشکل هست. گفته فکر خود را بیان کرد و گفت که ترامپ اگر شتات متحده آمریکا یاردمی خود را به اسرائیل می داد، علاقه در اسرائیل را در دو ساعت ایران نیست کرده میتونید. گفته فکر خود را ترامپ بیان کرد. در وقتی که جنگ بین شتات متحده آمریکا و ایران شده گذشت، یک چند دولت ها همچون سانکسیو زیدی ایران گذراندن. بین آنها می باشد بریتانیا، فرانسه، گرمانی و ایتالیا. آنها روزی گذشته معلوم کردند که البته رفتار خود را دیگر میکنند و سانکسیو هایی که زیدی ایران گذرانده بودن آنها را البته بس کردنی هستن. گفته معلوم گردید. ایران همچون طلب کرد که باید اسرائیل هجوم رسانی را در زمینی لبنان بس کند و شتات متحده آمریکا البته رازگی خود را داد. اما در اسرائیل گفته ایستادن که برای خودرو ویزات کردن مایان حالا جنگ رو زیدی لبنان گذراندنی هستیم و همچون وزیر مدافع اسرائیل کاتس روز گذشته انخس امروز پگوی در برآمدی خود گفت که مایان البته تا که تشکیلات حزب الله رو نیست کردن نتانیم ما البته جنگ رو بس نمیکنیم. گفتم میتونیم که بین اسرائیل و شتاتوی متحده امریکا نفهمی ها روی دانش ممکن که از یک طرف برای سرجایی را دوام دادن بین اسرائیل و بین شتاتوی متحده امریکا و ایران گفتشونا شده گذشته ایستاده و روزی جمعه در ژنو بین این دو دولت ها امضا گذرانده می شود و از دویم طرف دیده ایستادیم اسرائیل جنگ رو زیدی تشکیلات حزب الله بس کردن نیست برای که خود رو موفقیت کردن و اسرائیل وقت این چه همچون اسکرای خود رو نه از سوریه و نه از لبنان و نه از سکتری از برآوردنی هست و آن البته جعل و قهری پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا دونالد ترامپ رو آورده ایستاده است. ترامپ گفته ایستاده است که باید مایان برای آوردن سلجایی همچون اسرائیل اسکرای خود رو از لبنان برآوردنش شرط. وزیر میکی زار گفته ایستاده است که از پارتی لیکود امروز پگاهی در برآمدی خود در برنامه آری گولند به زمانی ایوریتی گفته برآمد که مان البته ایران را به حالتی به یدروی اتمی اردما شرط گفته فکر خود را بیان کرد و شب گذشته همچون از لیوانون به سوی اسرائیل راکت پرونده شد آن را افتاده تانستن اما تریبوگی آگاهدی کار فرمایده نشده است. چطور که حاضر گفته بودیم حالا اسکرهای قوی بختری اسرائیل در زمینی در زمینی سکتری از هستند و در اونجا آنها به هر حالت تیارگری خود را دیده ایستادند. در وقتی که اسرائیل جنگ را در زمینی سکتری از گذراند همچون یک چند مخطوب ها یافته شد پلانی که تشکیلات حماس زیدی اسرائیل گذراندنی بود و هر زرار رسانی که به اسرائیل رسانده بود در این مکتوب های افتشدن بین آنها می باشد که تشکیلات حماس می خواست زرار آردن به علاقه هایی که بین اسرائیل و سعودی پیش قدمه یافته ایستاده است چون این مکتوب همچون یافته شد و روزی گذشته این معلومات را به مایان رساندند. به دقتتان معلومات آب و هوا امروز در حیف روزانه 27 شمانه 23 درجه گرمی در تلویف 27-22 در برشه و 30-19 و در پایتخت مانی روشلایم روزانه 27 شمانه 18 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.92 از 10.4 گرود و یورو به 3.36 از 10.8 گرود برابر است. شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. مویان که امروز در روزی روشخادش نشسته ایستادیم و در دوم برنامه من برامادی هارویل خیمو رو میشنیم اما پیش از آن بیتون برنامه من رو با سرود در اجرای روی پینخاسوف دوام میدیم.

دوستان عزیز با همی شما روش خورشتون مبارک. خیلی که ما میدانیم شبر خوب به قوم عزیزش فرزندان اسرائیل مایده های داده، مایه به خودش از اگر قومان عالم برگزیده، با این مایده قادش خونده، خاص و قادش میخونه. خیلی که ما در تفیلای مایده ما میخونیم اشه قدشتان و بمیسوتا و تیوان و بقدشتان و میسوتیخا و کرفتان و مکین و لعبوداتیخا و شمخا گابه و قادش آلین قاراتا که نامی خودت به نامی ما خونده، مایه با این مایدهی که دما دادی مایه خاص و قادش کردی گفته، ما به درگاه خدا شکر میگیم. فرزندان اسرائیل ما داریم سه تا مایه، پسحا، سوکا و شبوعات. میگم حخامین و زخران لبرخه که این سه مایه میباشه به زخوت ابراهام، اسحاق و یعقوب. میخواست کچا برخو به قوم اسرائیل با دوازده مایه دادن به زخوت دوازده شیفته های اسرائیل، دوازده فرزندان یعقوب و بینو علاوه شدام. ولیکن در وقتی که بنی اسرائیل در کوه سینا اومده پیش از قبول کردن تورات نغروشا به گناه کلام، به گناه حیط اگل یعنی گسالای تیلایی ساخته پرسیدن، به همین میگون زخوت دوازده مایده ما عدس برباد دادیم. که این دوازده مایده که بدر میگون میخواست کچا برخود دوازده روش حودشه یعنی سری مایه در ما موعد خونده، مانند سوکا و سمحات و را و شبوعات و پسح بارین در ما همینه متانا دادن. ولیکن گفتین حخامیم زنهایی که به گناه اگل نپرسیدن به همینا روز نوما مانند یوم تو بارین. بنابرای همین گرچنده که اروی شریعت به روز نوما کار کرده ممکن، ماشین سار شده ممکن، ولیکن زنها نشیم صدقه نیاز که به زخوت امینا ما از بندگی میترم نجات یافته، از گالوت به گلاب رامده بودیم، باز خداخر در آینده هم از همین گالوت دور و دراز هم به زخوت زنها که خداخر از گالوت نجات میابیم، در روز نوما زنها از آخر کارهای کلان دست میکشن، مانندی دست دختن، جمشی کردن، یا گام چیز بافتن، یا قالین بافتن، هر خیل کارهای سوزنی کردن، از همین کارا دست میکشن که همین به همین ها میباشه مانند یوم تو بارین. از برای همین گرچند که در روز روش حدش ماها کار میکنیم، ماشین سار میشیم، جای تلفن گاو میزنیم، لگه باش دمنا گفتین حخامیم ابرای نو مای حس کردن یک تعامی نو، یک آش حوثانه به کود روش حدش کرده، آدم ها باید همینه اید کنن چون که این سری نو ما میباشه. سری نوما مانند روششانا بارین چه که آدم نیت میکنه کچا برخو به نیتش میرسانه. از برای همین سبب دوستان عزیز که امروز روز روش حدش میباشه، یه راتون روش حدش به نکی بیایه، به خورسندی بیایه. خیلی که ما در تفیلای مصاب درگاه کچا برخو طلب کرده میگیم که خدایا خداونده که همین ما مای آخری عذاب ما و سری روزهای نکی ما الهکم خدا خودش بزخوت نوما، بزخوت روش حدش، بزخوت صدیقان، بزخوت دوازده شیفته اسرائیلی که بزخوت امین امیرش حدش کشا برخو به قوم اسرائیل داده، ما هم به چوبا شلمان گشته بزودی به آمدین ملخ مشیخ ارزانی شویمو به قبول کردین تورات نقل شا اسید که دیل بجا آوردین میسوه های

0: روتن اغلوشا بزمین ایر اسرائیل چون فرزند اسرائیل زندگانی کرده با امدین ملک موشیخ ارزانی شویم. آمین و آمین.
1: Омен во омен, рахмат Баоров и Илел Хаимов, мојам барномамон, роббо барумади сопа бадал бајава кајкова да вомитим.

0: شلون دوستان عزیز، یک چند وقت است که من شمایان را با تاریخ بای شهرهای ارض اسرائیل شناس کرده استادم. امروز در باره شهر خدیره نقل میکنم. خدیره یکی از شهرهای اسرائیل است. این شهر در اکروگ حیف جایگیر شده است، قریب در سرحد مرکز اسرائیل میان تل اویو و حیفا. خدیره در سال 1891 همچون یک قشلاق خردی خاجگی قشلاق بنیاد یافته بود. امیسر یعنی نماینده تشکیلات دولتی یا سیاسی که در مملکت دیگر سپارش های مخفی را اجرا میکند، یوشوا هانکین تقریبا 30,000 دونم زمین را از زمیندار عرب سلیم خوری برای یهودیانی که از امپریای روسیه آمدند خرید. این زمین ها بطلاقی یعنی بلوچستی بودند، برای زندگی اونقدر مناسب نبودند، لیکن همین جا سرشوی تاریخ شهر امروزی خدیره شد. شهر که در ساحل بحر میانه زمین است. نام خدیره از کلمه عربی ال خدیره آمده است، معنایش سبز می باشد. این را بر اینجا از سبب سبزی گیاهای بطلاقی داده بودند. بطلاق ها سبب بیماری ملاریا شدند. در 2 دهه ساله اول از این بیماری نصف اهالی وفات کردند. برای خشک کردن زمین ها ساکنان بسیار درختان افکالیپت چیناندند. حکومداران ترک اجازت نمی دادند که مردم خانه های مستحکم سازند. اولین جای استقامت یعنی پناهگاه ساکنان یک بنای سنگین بود که به شکل حرف پ ساخته شده بود. این بنا در میانه عصر 19 ساخته شده شد که امروز اینجا یادگاری تاریخی و موزه است. در سال 1936 خدیره مقام شورای محلی گرفت و در سال 1952 رسما شهر شد. با تخریب شهر، محله ها و قشلاق های نزدیک مثل نخلیل، گیوت اولگا و حفتیبا داخل شدند. امروز خدیره یک مرکز کلان و مهم است. حالا اهالی شهر قریب به 100,000 نفر می رسد و پیش از 4-1 آنها روز زبان هستند. خدیره یک شهر زنده و سر حرکت است. در قسم مرکزی اسرائیل در ساحل بحر میانه زمین، آن تقریبا در میان تل اویو و حیفا جایگیر است. از هر دو شهر تقریبا 45 کیلومتر دور است. گیوت اولگا قسم غربی خدیره است که به واسطه به شهر میانه زمین می براید و بیت الیزر که در شرق مرکز شهر جایگیر است. در آنجا ساحل بحری تقریبا 7 کیلومتر درازی دارد، با پلاژ های آباد و با اسباب و انجام های درکاری تامین شده. با گذشت سالها خدیره از یک قشلاق خرد به شهری بسیار فرهنگی تبدیل یافت. امروز این شهر ساحل دراز طلا رنگ، باغ‌های سبز، پارک‌های شهری و ملی، دریای برقرار شده، جای‌های تاریخی و بسیار جای‌های دیدنی دارد. 10 آیله اول در یک کاروانسرای کهنه زندگی می‌کردند. ساکنان مجبور بودند با بسیار دشواری ها مبارزه برند. ظلم و جبر و پولستانی حکومداران ترک، حمله های بدوین ها و بیماری ملاریا דרביסו לעבל אז מלריה בשטר אז ניספיסו חינוני חדר רבפות קרדן. מרעטרוף וכשלוק קבילהוי בדוין הו אז אבלודי ובידיה זינדגי מקרדן. דר טרפי שרק צ'רקס הו ג'וי גירשו דבדן. לכן און הועם בתר הסבבי מלריה אין ג'וי רוטר קרדן. דר סולי הזורו השסדו נבדו פאנצ' סוקינון יורי גריפטן, ברון אדמונד ברוטשילד, ברוי חושקרדני בוטלוכו, סוכתני כנל הו, ושינונדני דרכתוני אפקליפט, מבלח ג'ודוקר. המון סול סוקינון נהויית אז חוקומת איג'וזת גריפטן כי חונהוי אבלי נחודרו סוזן. דר סולהוי ביסטומי אסרי ביסט, אז חדרה, רוהי אוהני תל אביב, חיפה גזרו נדשות. אמרוס, דר שחר, איסטגוי קטורה אסט. בו רוהי אוהן, אז חדרה תו תל אביב, יו חיפה, תקריבן סי דקיקה רוה אסט. אז שח, אינצ'ונין דו רוהי קלוני מושי נגרד מגזרד. רוהי רקמי דו, ורוהי רקמי צ'ו, כי חיפה רו, בו תל אביב, מפייבנדן. در سال 1936 خدره مقام شهر گرفت. در سال 1982 میان شهر و بحر یک استانسی الکتریکی کلان ساخته شد. نام آن اوراد رابین است به خاطر اسحاق رابین. قسم صناعتی شهر به قسم شمالی خدره جایگیر است. در آنجا زوادهای کلان، زواد قاغذ، و شین براری هستند. در شهر 98 باغچه کودکان، 14 مکتب ابتدایی، 12 مکتب میانه، 2 مکتب صنعت و 1 مکتب اینترنت فعالیت میکنند. در خبره بیمارخانه هلال یفه جایگیر است. این بیمارخانه به ساکنان شهر و محله های گرد و اطراف خدمت میرساند. نزد بحر اینچونین یک سناتوریه کلونی حربی است. بیش از 22 فایزی احالی را مهاجران تشکیل می دهند که بعد از سال 1990 به اسرائیل آمدند. در بین آنها بسیار آدمان از کشورهای روسیه هستند، مخصوصا از کافکاز. این است دوستان عزیزم حکایه شهر خدره ارز اسرائیل. سلامت باشتون تا واخوری آینده.
1: شنوان گرانیم خودرام با امین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کندره که باخیر رسید. شلوم میروشلایم.